0: Ja.
1: Dragi prieteni, Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice. În 3 august 2026, redacția Zigzag de România. Voi citi din cronica PNRR la final, documentul primit de la șefa redacției Zigzag de România, Daiana Matieș. Citez. 31 august a fost termenul limită pentru îndeplinirea reformelor și investițiilor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR. Amănunte vă oferă Mihai Pelin. PNRR a ajuns la final și în România. Până în ultima zi au fost recepții de obiective finalizate și adoptări de acte normative în ședința guvernului, care să asigure cât mai multe angajamente asumate și jaloane îndeplinite. La Târgu Mureș a fost inaugurat noul centru chirurgical cardiovascular de la Institutul Inimii, iar pe autostrada Moldovei A7 de la nord-est s-a deschis circulației încă un tronson de aproape 50 de km. În România vor rămâne investiții importante, afirmă premierul interimal liberal Ilie Bolojan. Citez pe domnul Bolojan. Sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară, în aproape toate reședințele de județ. Cea mai mare parte a școlilor modernizate, dotate, reabilitate cu infrastructură corespunzătoare de ultimă generație. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică pentru autoritățile locale pe care le-au finalizat în bună regulă. Am încheiat citatul domnului ministru, prim-ministru Bolojan. Ilie Bolojan a precizat că fondurile din PNRR au fost în valoare de 13,5 miliarde de euro în componenta de grant, adică fonduri nerambursabile, și aproximativ 7 miliarde de euro partea de împrumut, componentă diminuată treptat pentru a reduce cât mai mult riscul de a pierde bani europeni. S-au pierdut totuși fonduri consistente, de exemplu 770 de milioane de euro pentru ratarea reformei salarizării bugetarilor sau aproape 100 de milioane pentru măsurile incomplete din domeniul decarbonizării. Șeful guvernului a explicat că din cauza întârzierilor în realizarea unor noi capacități de producție, înlocuirea centralelor pe cărbune a fost imposibilă. În zilele următoare se fac evaluări și verificări, iar apoi autoritățile vor face o prezentare cu cifre exacte, a precizat premierul interimar. În opinia sa, implementarea PNRR a fost afectată de întârzieri și de probleme care au apărut încă din primele etape ale programului. El a precizat totodată că România a renegociat în ultimii ani o serie de jaloane și a redus amploarea unor angajamente. Din cele peste 15.000 de investiții asumate, aproape 4.500 de proiecte au rămas nefinalizate sau nerecepționate în comparație cu restul UE, Uniunii Europene, România se situează la coada clasamentului în ceea ce privește procesul de bani, procentul de bani încasați efectiv din PNRR, reușind să securizeze doar aproximativ 61% din totalul alocării sale revizuite. Campioanele absolute la obținerea banilor din PNRR sunt Spania și Italia, care au atras 90 până la 100% din fonduri. Cele două sunt urmate de Portugalia și Grecia, cu o rată de absorpție de 80-85%. Naia, ei nu au PSD, nu-i așa? Asta a fost comentariul meu personal. Majoritatea statelor Uniunii Europene au obținut în jur de 70 până la 75% din fondurile alocate inițial. Polonia a obținut peste 65% din bani în ultimul an, accelerând puternic cererile de finanțare. În tot acest context, România, aflată în coada clasamentului, este depășită doar de Bulgaria, care a obținut doar 53% din fondurile PNRR, țara fiind afectată de instabilitate politică puternică. Dragi prieteni, acesta a fost comentariul lui Mihai Pelin. Eu sunt Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice. Redacția Zigzag de România și ascultăm în continuare sonată de Mozart cu Luminița Petre la vioară și Holger Groschop la pian. Înregistrare din sala Nicolaus Cusaunus House.

Haus in Stuttgart. Dragi prieteni, tocmai în București are loc concursul internațional George Enescu 2026, desfășurat la București între 23 august și 19 septembrie. Marchează cea de-a 20-a ediție a uneia dintre cele mai importante competiții internaționale de muzică clasică dedicate tinerilor artiști. De aproape 7 decenii, concursul Enescu reprezintă o rampă de lansare pentru muzicieni din întreaga lume și o poartă de acces către scena internațională a muzicii clasice. Tema ediției aniversare, In the Pursuit of Excellence, în căutarea excelenței, reflectă idealul artistic care a definit întreaga viață și activitatea lui George Enescu. El, excelență, autenticitate, generozitate și responsabilitate față de actul artistic inspirat de exemplul său. Concursul continuă să susțină dezvoltarea noii generații de muzicieni prin performanțe, educație și mentorat. Preselecția internațională din 2026, juriile internaționale au finalizat procesul de preselecție pentru ediția 20-a concursului internațional George Enescu, selectând muzicieni care vor participa în prima etapă live a competiției. Candidații admiși provin din numeroase țări din Europa, Asia și America de Nord, confirmând încă o dată statutul internațional al concursului Enescu și atractivitatea sa pentru cei mai promițători tineri artiști ai momentului. În continuare, ascultăm. George Enescu, sonata a treia pentru vioară și pian, din concertul live de la Nicolaus Cusanus House, Luminița Petre, vioară, Holger Groschop, pian.

Dragi prieteni, ați ascultat partea a doua din sonata a treia de George Enescu în caracter popular românesc, interpretată de Luminița Petre la vioară și Holger Groschop la pian, din concertul live în Nikolaus Cusanus House în Stuttgart. Liebe Freunde, Sie haben gehört den zweiten Satz von der dritten Sonate von George Enescu für Violine und Klavier in rumänischen Volkscharakter. Luminița Petre, meine Wenigkeit, Violine und Holger Groschop aus Berlin, Klavier. Es ist sehr schwierig, einen Pianist zu finden, der diese dritte Sonate beherrscht. Und ich war sehr glücklich, Holger Groschop zu gewinnen für dieses Konzert in Nikolaus Cusanus Haus. Dragi prieteni, pentru că există acum o ediție aniversară a concursului internațional George Enescu, 20 de ani, din cartea Filarmonica din București, în reflectorul Cronicii Muzicale, volumul 4, între 1921 și 1945, realizată de profesorul Octavian Lazar Cosma, vă voi citi din anul 1931, anul în care George Enescu împlinea 50 de ani. Și citesc din carte, pornind de la premisa că filarmonica are toate aturile să pătrundă și mai adânc în straturile sociale, corespunzând și mai deplin rolului său de promovare a culturii muzicale românești, George Breazul, într-un articol cu titlu somptuos pentru conducătorii filarmonicei, cere să se interpreteze mai mult și mai intens creația românească, inclusiv aceea lui Dimitrie Cuclin, mai ales partiturile premiate la concursul George Enescu pentru compoziție și totodată să se reducă prețurile de intrare la concerte. Dragi prieteni, suntem în anul 1931 la București, Filarmonica George Enescu. Mă fascinează această carte și sunt foarte fericită că am putut și mulțumesc încă o dată pe această cale maestrului Marin Cazacu, ce mi-a dăruit această carte și sunt foarte recunoscătoare și fericită, fascinată. Citez. Un incident penibil cu ample ecouri, demonstrând greutățile imense aflate în calea afirmării artei naționale, s-a produs în toamna anului 1931, când lui George Enescu i s-au făcut șicane, refuzându-i se închirierea orchestrei filarmonicii pentru a-și sărbători împlinirea vârstei de 50 de ani. De necrezut lui George Enescu, despre care acum George Georgescu scria că este cel mai strălucit reprezentant al geniului muzical românesc și cea mai strălucită întruchipare a muzicii, închid citatul, lui George Georgescu, fiind șeful filarmonicii George Enescu și a operei române, nu se oferă să dirigeze niciun concert oficial cu orchestra în zilele când era sărbătorit. Să fie pusă la cale o conspirație a celor care nu-i doreau succesul? Greu de înțeles.
Dar în fond, ce s-a întâmplat? Liviu Artemie, încă de la 12 martie 1931, lansa apelul pentru ca la împlinirea a 50 de ani George Enescu să fie sărbătorit, sugerând că ca întregului an în curs să-i se imprime marca unui an jubiliar al muzicii românești. În sprijinul recomandării organizării unor festivități pentru sărbătorirea maestrului Enescu, cronicarul Rampei argumenta deprisos să ne mai amintim că din această viață de om, aproape întreaga activitate a fost închinată în firipării și înălțării unei arte muzicale românești, demne de nivelul cultural al lumii în care trăim și propagării acestei arte în toate țările civilizate. Din iunie, George Enescu își împuternicise mesagerii să solicite obținerea orchestrei pentru câteva concerte, dar fără succes. Jean Feder, administratorul, de fapt concesionarul orchestrei, îi propune într-o scrisoare la 23 iunie 1931 o ofertă de angajament curent. Enescu comentează astfel această ofertă, citez: "Nu așa ceva doream să fie, ci o manifestare aparte cu programul alcătuit după placul meu, cu prețuri la îndemâna și celor nevoiași. Și am declinat oferta domnului Feder, nefiind în spiritul visat de mine." Am încheiat citatul din Enescu George, scrisoare către George Georgescu din 18 septembrie 1931. Din cartea Scrisori, volumul 1, ediție îngrijită de Viorel Cosma, apărută la București, pagina 313. Ne găsind ascultare la 3 septembrie, deci astăzi, fiind 3 septembrie, dragi prieteni, George Enescu își reformulează cererea într-o manieră diferită de data aceasta, adresând-o fundației care patrona Filarmonica și solicitând orchestra contra cost pentru 3-4 concerte în perioada 24 octombrie-6 decembrie 1931, alcătuite cu creații românești și universale, evident, și cu creații enesciene. La 6 septembrie, fundația răspunde reiterând refuzul anterior. Orchestra ar fi ocupată nicio duminică, nefiind disponibilă, fiind angajată dirijorilor străini și lui George Georgescu. Situația devenise penibilă, căci lui George Enescu i se refuza posibilitatea de a dirija, în ghilimele, cu plată, orchestra subvenționată de stat. În consecință, muzicianul se adresează ministrului de resort, explicându-i situația, deconspirând-o și presei, care începe să vuiască. Scandalul era întoi. George Enescu, punând problema în felul următor, cererea sa denunța imposibilitatea, citez, manifestărilor artistice naționale în afară de sfera de afaceri comerciale a domnului Feder. Dezvăluirile care se fac cu acest prilej nu îl favorizează pe concesionar, căci pentru 600.000 de lei, suma pe care o plătește pentru două concerte, citez, monopolizează 700.000 de lei subvenție de stat. Concluzia ziarului Universul din articolul Maestru Enescu nu poate concerta la București, un caz foarte ciudat, este: pe când domnul George Enescu poate concerta în centrele mari din Europa și din America, fiind pretutindeni aclamat și sărbătorit pentru prestigiosul său geniu muzical, numai în capitala României el nu poate organiza concerte din cauza amestecului afacerilor comerciale în artă. Jean Feder încearcă să se apere, invocând scrisoarea ce conținea oferta ca George Enescu să accepte și spunând că nu s-a răspuns la timp. Simt o furie, dragi prieteni, că Enescu a trecut prin așa ceva.
luând act de obtuzitatea conducerii filarmonicei. Orchestranții fără angajamente din București denunță atitudinea față de George Enescu, oferindu-și serviciile pentru realizarea unei orchestre care să marcheze jubileul. Aici am încheiat un citat. Conflictul dintre maestrul Enescu și Fundația Voievodul Mihai în Adevărul din 3 octombrie 1931, pagina 3, concertele Enescu și Fundația și scrisoarea unui grup de instrumentiști români. În cele din urmă, conflictul declanșează un puternic val în favoarea lui George Enescu, găsindu-se până și căile pentru ca să dirigeze 3 concerte simfonice jubiliare. Primul a avut loc la 10 noiembrie 1931 cu creații proprii din prima mare perioadă, suita pentru orchestră numărul 1, Sinfonia numărul 1 și Rapsodia numărul 1. Succesul a fost răsunător, cronicarul Curentului calificându-l pe George Enescu ca, citez, as al baghetei. Aprecierea creațiilor audiate confirmă sensul ideatic și însăși poziția lor în evoluția creației naționale. Suita pentru orchestră numărul 1 îi apare lui E. de Fagure ca efluviul unei largi inspirațiuni care, pornind de la un caracter național, se desfășoară și se înalță la o cugetare muzicală cu orizonturi universale. Ambele aceste lucrări, suita numărul 1 și sinfonia numărul 1, relevă minunata natură completă și complexă a lui Enescu, inspirația lui întotdeauna, dincolo de tot ce e comun, și arsenalul său tehnic, atât de considerabil și personal în desfășurarea sa. Am încheiat citatul. Să ascultăm acum partea întâi din sonata a treia de George Enescu, Luminița Petrevioară, Holger Groschop, Berlin, pian. Partea întâi.

Liebe Freunde, Sie haben gehört, das erste Satz von Dritte Sonate von George Enescu mit Holger Groschop aus Berlin, Klavier, und Luminica Petre, Violine, in einem Live-Konzert von Nikolaus Cusanus Haus in Stuttgart. Ich werde weiter auf Rumänisch lesen von der Philharmonika in Bukurești. Wir sind im Jahr 1931 und Enescu wird 50 Jahre alt und er bemüht sich mit großen Anstrengungen und unglaublichen Hinderungen, zwei Konzerte selber zu bezahlen mit dem Philharmonisches Orchester Bukarest. Citez mai departe, după primul concert de la 10 noiembrie 1931, Rapsodiei Române numărul 1, compozitorul în calitate de dirijor i-a redat tot farmecul și frăgezimea inspirației populare și tot interesul ingenioasei și strălucitei tratări simfonice a temelor alese și împărțite cu atâta geniu național. Concluzia, George Enescu a fost în mod evident mulțumit de reîntâlnirea sa cu Filarmonica. Și lui Livio Artemie, Rapsodia română numărul 1 îi oferă temeiuri pentru reflexii, atribuindu-i un loc de pionierat. Prima lucrare simfonică românească menită să tâlcuiască pe graiul internațional al sunetelor, frumuseților, plaiurilor românești și pitorescul vieții românilor de pretutindeni, am încheiat citatul lui Livio Artemie, s-a remarcat faptul că rapsodia aceasta a împlinit 3 decenii, din nou citez, în slujba propagandei românești peste hotare, și închid citatul și comentez și eu, Luminița Petre, împreună cu camerata Enescu, ne străduim să facem o propagandă românească în Germania, în Baden-Württemberg, și am realizat pe 10 mai în colaborare cu Hochschule für Musik und Darstellung de Kunst și Universitatea Națională de Muzică București. Și pe calea aceasta mulțumesc încă o dată domnilor rectori Axel Köhler și doamnei rector Diana Moș din București pentru acest proiect Enescu Verbindet Europa. Ne-am străduit și noi și am cântat împreună cu studenții din ambele instituții academice această rapsodie întâi de George Enescu în versiune de cameră, orchestră de cameră, realizată de Lucian Moraru. Continuăm. Deși diverse aceste partituri denotă o concepție unitară în care se sintetizează elementele muzicii clasice, mai exact universale, cu inspirația originală românească. George Enescu a dirijat acest program evocator al tinereții cu un elan și o sensibilitate plină de emoții de unei revederi largi, dragi. Orchestra Filarmonică a realizat cu admirabilă devoțiune și într-o atmosferă cu adevărat festivă toate intențiile compozitorului interpret, dându-i acestei seri proporțiile unui mare eveniment la care publicul a contribuit cu o grandioasă manifestare pentru maestrul sărbătorit. Și am încheiat citatul lui Artemie Liviu. Dragi prieteni, ascultăm în continuare partea a treia din sonata, a treia în caracter popular românesc de George Enescu.

Liebe Freunde, Sie haben gehört, dritter Satz, der Schluss von der dritten Sonate von George Enescu im rumänischen Volkscharakter in einer Live-Aufnahme von dem Nikolaus Cusanus Haus mit Mozart-Gesellschaft in Stuttgart. Klavier, der tolle Pianist aus Berlin, Holger Groschop, ein Spezialist in Enescu-Musik. Und Violine Luminica Petre, meine Wenigkeit. Liebe Freunde, ich werde jetzt weiter auf Rumänisch lesen von dem Philharmonica in Bukarest, das Chronikbuch. Wir befinden uns in 1931, als George Enescu 50 Jahre alt wurde und mit Mühe und Not 3 Konzerte bezahlt von der eigenen Tasche mit dem Enescu, also damals Bukarester Philharmonie. Es war ihm wichtig, ihm wurde angeboten eine dauerhafte Position, aber aus Rücksicht und weil er so authentisch und altruistisch war, er hat es abgelehnt. Er wollte selber sein Jubiläum mit dem Orchester bezahlen und nicht über George Georgescu, der damalige Chefdirigent von dem Philharmonie, irgendwie Konkurrenz machen. Es war ein unglaubliches Charakter und ich bin sehr beeindruckt. Dragi prieteni, ați ascultat partea a treia din sonata a treia de George Enescu, interpretată de pianistul din Berlin, Holger Groschop, și Luminița Petre la vioară, într-o imprimare din concertul. Asociației Mozart la Nikolaus Cusanus Haus în Stuttgart. Citez din Filarmonica din București cartea realizată de Octavian Lazar, Cosma. Suntem în anul 1931, anul în care George Enescu împlinește 50 de ani și cu mare străduințe și intervenții și ajutorul muzicienilor a reușit să obțină 3 concerte pentru jubileul lui de 50 de ani. Și citesc de la pagina 275 despre al doilea concert. La 24 noiembrie 1931, cu numai 2 zile de repetiții, a avut loc al doilea concert dirijat de George Enescu, axat tot pe propria-i creație. Rapsodia română numărul 2, suita pentru orchestră numărul 2 și poema română, deci lucrări de referință din prima perioadă. De fapt, poema română deține recordul celor mai multe programări dintre toate creațiile românești în prima parte a secolului al XX-lea. Demn de atenție este rolul atribuit acestei partituri de către Liviu Artemie în lupta pentru unire. Citez. Poema română a rămas azi încă una din cele mai sugestive pagini simfonice românești și în același timp o dovadă concretă a puterii cu care ideea idealului național a unirii tuturor românilor a însuflețit generațiile care au înfăptuit unirea. Viziunea adolescentului George Enescu, care a compus poema română, a devenit realitate și rămâne un simbol al unirii. Am încheiat citatul. Pentru E. de Fagure, alta ar fi însemnătatea poemei române, ea nefiind numai concretizarea expresivității românești, ci și prima creație de semnificație națională. Citez.
Românii sunt întrânsa, simt întrânsa întâia povestire muzicală a dezvoltărilor naționale ca neam și ca stat. De aceea poema română rămâne comoara lor sufletească în care strălucesc lacrimile de suferință și cele de bucurie, clipele de restriște și cele de eroism ale redeșteptării și izbânzii. Ca și acum un sfert de veac, ca și peste alt veac, poema română va consemna apariția în muzică a celui dintâi geniu românesc. Sentimentul acesta a vibrat aseară în ovațiile delirante ale asistenței, am încheiat citatul. Suita numărul 2, dirijorul, citez, a revelat-o în toată originalitatea inspirației sale aristocratice și în toată maestria construcției. Un citat din ziarul Lupta din 26 noiembrie 1931. Execuția acestei compoziții dedicată orchestrei Ministerului Instrucțiunii Publice, din care a luat la naștere Filarmonica de azi, se scria în rampa, citez, constituie o delicată atenție a maestrului Enescu pentru colaboratorii săi mai vechi și mai noi din orchestră, care îl urmează cu religioasă atenție și venerație. Am citat din Artemie Liviu, Cronica muzicală, Palatul Ateneului, al doilea concert simfonic dirijat de George Enescu. Ascultăm în continuare din același concert cu Holger Groschop la pian și Luminița Petre la vioară.

Dragi prieteni, ați ascultat din partea întâi de Johannes Brahms, sonata a treia pentru vioară și pian, Luminița Petre, vioară și Holger Groschop, pian. Citim mai departe din Cronica Filarmonicii din București. Suntem în anul 1931, anul în care Enescu împlinește 50 de ani. Cu ocazia concertului, citez, George Enescu a fost nu numai îndelung aplaudat, ci și decorat cu coroana României și meritul cultural clasa întâi. Acesta era concertul numărul 2 din 24 noiembrie, cu care ocazie a fost decorat George Enescu. Al treilea concert simfonic dirijat de George Enescu a avut loc la 1 decembrie 1931, artistul apărând și în postură de violonist și compozitor.

cantantă pentru violoncel și orchestră cu George Cocea solist și George Enescu dirijor, Ludwig van Beethoven, concertul pentru vioară și orchestră cu George Enescu solist și George Georgescu dirijor. Concertul a reunit un mănunchi din cei mai valoroși interpreți români, marcând într-un fel punctul culminant al manifestărilor jubiliare. Eu sunt Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice. În continuare ascultăm Brahms, sonata a treia pentru vioară și pian.

Liebe Freunde, Sie haben gehört den zweiten Satz von dem Brahms dritte Sonate, Opus 108, in einer Live-Aufnahme von dem Konzert in Nikolaus Cusanus Haus von der Mozart-Gesellschaft mit dem Berliner Pianist Holger Groschop und Luminica Petre Violine. Ich lese weiterhin über George Enescu von dem Buch Philharmonica aus Bukarest von dem Professor Octavian Lazar Cosma. Wir haben das Jahr 1929 und das hat George Enescu war ihm gewidmet. Er durfte alle vier Konzerte dirigieren. Ich zitiere auf Rumänisch: Luna decembrie 1929 aparținut lui George Enescu, care a condus toate cele patru concerte. Principe al simțirii și al gândirii românești, George Enescu, prin arta sa dirijorală, a produs o asemenea impresie încât Paul Marian scria, citez, dacă cineva ar încerca să facă o arhondologie a aristocrației spiritului românesc, de bună seamă că în locul întâi al celor aleși ar trebui să așeze numele lui George Enescu. Ișabe, am încheiat citatul lui Paul Marian. Memoria incomparabilă, limpezimea contururilor, finețea detaliilor, muzicalitatea întregului conferau creațiilor supuse atenției de către George Enescu o tentă aparte. Dirijorul apare la pupitru după ce în șase concerte camerale parcursese o vastă literatură. Schimbând doar uneltele, muzicianul impresiona prin ușurința cu care oficia, citez. Enescu, într-adevăr, e o bibliotecă muzicală ambulantă, pentru el nu mai există pupitrul dirijorului, totul e pe din afară. Am încheiat citatul lui Constantin Notara din Cronica Muzicală Filarmonica din ziarul Dimineața, 5 decembrie 1929. Programul primului concert denotă profunzime și rafinament, uvertura tragică de Johannes Brahms, Sinfonia numărul 6 de Ludwig van Beethoven, Kikimora de Anatoly Liadov și două fragmente din Romeo și Julieta de Hector Berlioz. Impresia după concert a fost de neuitat, acest titan al muzicei impunându-și covârșitoarea personalitate în interpretarea programului. Am încheiat citatul lui Pan, concerte. Uriașa sa personalitate artistică, nota Liviu Artemie, creează de la primul contact cu publicul acea atmosferă de solemnă încredere și așteptare, care dă concertelor sale o notă caracteristică pe care nu o regăsim la nicio altă manifestare muzicală. Maestrul Enescu urcă pe estrada dirijorului nu numai cu siguranța interpretului, conștient de forța reproductivă a cunoștințelor și experiențelor sale, dar și cu pasiunea animatoare a artistului dăruit cu harul creației geniale. Faptul că George Enescu dirijează pe din afară și că a suprimat pupitrul și partitura nu este o simplă vanitate de virtuos, ci simbolul însuși al concepției sale de dirijor. Care interpretează compozițiile creându-le din memorie prin sunetele aparatului orchestral. O sală plină a ovaționat cu entuziasm pe strălucitorul animator al orchestrei. Ascultăm mai departe
din concertul de la Nicolaus Cusanus House, Luminița Petrevioară, Holger Groschop, pian. Sonata a treia de Johannes Brahms, partea a

Liebe Freunde, Sie haben gehört den vierten Satz, Finale von dem dritten Sonate von Johannes Brahms, Opus 108 in der Moll, mit Holger Groschop, Klavier und Luminiza Petre, Violine, in einem Live-Konzert von Nikolaus Cusanus Haus von der Mozart-Gesellschaft. Ich werde jetzt weiter auf Rumänisch zitieren von dem Chronik Philharmonica in București, rumänische Philharmonie über George Enescu. În concertul din 8 decembrie 1929, George Enescu optează pentru uvertura Ruslan și Ludmila de Glinka, Așa grăita Zarathustra de Richard Strauss, Carnaval la Paris de Svetzen și La piață de Mihail Jora, două fragmente în prima audiție. Evident, înspre aceste creații s-au polarizat atențiile la gura pieței sau la piață, titluri sub care lucrarea apare în publicațiile vremii, s-a bucurat de o primire entuziastă în unanimitate, relevându-se valoarea muzicii, aportul ei modern, apropiindu-se ca stil de ruși și de spanioli. Citez. În zugravirea pieței la deschidere în zori de zi, ca și în dansurile chivuțelor și florăreselor, Mihail Jora a găsit motive și ritmuri cărora le-a dat o vervă și o varietate orchestrală vrednice de rușii și spanioli moderni, scria Fagure și mai departe laudă creația lui Mihail Jora. Și mai departe, nu numai Igor Stravinsky este remarcat pentru influența exercitată asupra compozitorilor noștri. Însă, într-un sens general, și Glinka intră sub această incidență, de vreme ce Livio Artemie relatează că a deschis, citez, căile noi ale unei arte naționale. Sunt căile care au îndrumat spre orizonturi mai largi muzica națională și a altor națiuni și a înlesnit cunoașterea și aprecierea justă a atâtor comori de artă populară. În partitura lui Mihail Jora se discerne pulsul dinamic, ritmul robust, umorul delicios, instrumentația abilă și polifonia generoasă, iar citez, în interpretarea maestrului George Enescu și a perfect strunitei falange a instrumentiștilor filarmonicii, poemului Richard Strauss, Așa grăita Zarathustra, a fost o impresionantă revelație, o profunzime de armonii și melodii fermecătoare. Am încheiat citatul lui Artemie Liviu din Cronica Muzicală, concert simfonic extraordinar dirijat de George Enescu din revista Rampa, 11 decembrie 1929. În muzica franceză, César Franck, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns și Gustave Charpentier au fost compozitorii următorului concert simfonic condus de George Enescu și consacrat muzicii franceze. Citez. Întreaga execuție a fost minunată și rare ori s-a nimerit o atât de perfectă înțelegere între dirijor și executanți. Publicul a aplaudat frenetic după fiecare piesă, dovedind încă o dată că muzica franceză e cea mai aplaudată la noi. Am încheiat citatul din Cronica Muzicală. Tot muzica franceză domină și al patrulea, ultimul concert dirijat de George Enescu la 22 decembrie 1929, prea frumoasă dată în actuala stagiune, am încheiat citatul, oferind Damnațiunea lui Faust de Hector Berlioz,
Maestrul Enescu ne-a înmărmurit cu memoria supraomenească, dirijând pe din afară întreaga operă a cărei execuție nu durează mai puțin de 3 ore. Damnațiunea lui Faust de Berlioz. Publicul entuziasmat a aclamat cum se cuvine pe titanul muzicii românești. Am încheiat citatul de Pan. Din viitorul la 24 decembrie 1929. Și o relatare foarte importantă pentru noi, cei care realizăm emisiuni de radio, și pentru toți iubitorii radioului. Ce ne-am face fără radio, dragi prieteni? Citez din cartea profesorului meu, Octavian Lazar Cosma. Filarmonica din București, în reflectorul cronicii muzicale, 1921-1945, ultimul volum, al patrulea. Și citez. Din 1929 încep să fie transmise concertele Filarmonicii Bucureștene pe calea undelor, societatea de radio fiind, datorită lui Mihail Jora, directorul de programe, foarte interesată în aceasta. Desigur, periodicitatea concertelor va spori după 1930, devenind săptămânală, ceea ce a făcut ca manifestările artistice ale filarmonicii să-și lărgească mult cercul admiratorilor la dimensiunea întregii țări și nu numai. Desigur, acordurile pe tema transmisiunilor simfonice s-au reactualizat. Cert este însă faptul că postul Radio București oferea melomanilor din întreaga țară concertele filarmonicii. Dragi prieteni, eu sunt Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice, redacția Zigzag de România, și vă las în compania lui George Enescu cu Rapsodia Română. Numărul 2. Ne auzim săptămâna viitoare, joi.